Şuwun 2026-njy ýylyň 13-nji iýuny şenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gaderli dinleýijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline ugly berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Ugly berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan gün efirden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün efirden verilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-da çenli, Çanak anten arkaly Türk saat 3-dan 11990 ýygnaklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleýijiler, goý berilşimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsine tahna sunugdy we başarjan türk türgünleri atly hepdelik tapgyrlygyny epleşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jamaly Seýidow we tehnik işgärimiz Ali Şahin.

0: 4-nji orun bilen çäklenmegin gynanjyny ýüregine saklap, bütün gyş gow taýýarlyk görmek üçin zähmet çekýär. 2025-nji ýylda Antalya tapgyryny bürünç, Madrid tapgyryny bolsa kümüş medal alyp, Nankin şäherine geçirilecek Dünya Kubogynyň finalyna gatnaşmaga hukuk kazanýar. 2025-nji ýylyň 18-nji, 19-njy oktýabryna Hitaýyň Nankin şäherine sowuk şemalyň we ýagşyň astyna ýarış başlanýar. Çäýrek finalda onuň garşydaşy şol mewsümiň dünýä çempiony bolan Fransuz Nicolas Girard bolýar. Emirjan dartgylny geçen bäsleşikde 147-146 hasabyny ýeňiş gazanyp, garşydaşyny bäsleşikden çetleşdirýär. Yarın finalda bolsa onu Dünya Kubonun 4 gözük çempiyonu Niderlandlı Mark Schlosser karşılayar. Yine de ören çekileşikli görüş bolyar. Bu gezek Emircan yeniş kazan yar. Finalda bolsa dünya reytinginin birincisi Danyalı Matthias Floreton ile doğuşuş yar. Şemali üsmeyi devam et yar. Yaş bolsa dinme yar. Emircan Haney 14. gezek Nişana taqyq urundy, hasap tahtasyna 149-148 görkezilýär. Şeýlelikde ol Türkiýanyň Dünya Kubogynyň finallaryna şahsy derejede çempion bolan ilkinji türgüni bolýar. İlkinji türk çempionu bolsa 2015-nji ýylda ýeňiş gazanan Demir Elmagaşlydy. Emirjanyň ýeňiş gazanan wagtyny ilkinji edenişi Tribunada oturan təlimçisi ejder sözünü qucaqlamaq bolýar. Sözün göz yaşlarını saklap bilmeýär. 15 ýyl uzalky temmäki ammary edil şol pursatda nankini güçüp gelen ýaly bolýar. Nankindäki altın medaldan soň Emirjan ýene bir uly seýlege münasip bolýar. Bütün Dünya Okçuluk Federasiýasy 2025-nji ýyl üçin ýylyň okçusy bayrağyna dalaşgärleriň sanawyny eglan edýär. Dünya halk köpçüliginiň ses bermegi bilen kesgitlenen bu awraýly bayrağı dünýäniň iň başardygyň 10 okçusynyň arasyna Emirjan hem girýär. Ses berilşigiň netijesini ol birinji orna eleýär. Şeýlelikde Brady Ellison, Mike Schlosser we Matthias Fillerton ýaly dünýäniň meşhur okçularyny ýa-da galdyrmagy başaryar. 15 ýyllyk okçuluk durmuşumda şu gün iň aýratyn pursady baştan geçirýärin diýip bellän Emirjan bu bayrağı diňe öz üçin däldi, arzularynyň ýyzyndan galmaýan ähli ýaşlar üçin umyt çeşmesi bolsun diýip kabul edýänini aýdýar. Onun esasy maksady 2028-nji ýylda Los Angeles-de geçiriljek olimpiýada oýunlary. Jylkaly ýaý kategoriýasynyň olimpiýa maksatnamasyna goşulmagy bilen bu arzuw inni haqyqy nyşana öwrüldi. Emirjan Hany hem çempionlyk ýolundaky ädimlerini şol ugurda dowam etdirýär. Gadarly dinleyijiler, şu gün biz diňe bir okçynyň däl eýsem tawryň, tutun ýerliligiň we anamyň hekaýasyny gurrun berdik. Temmäki ambarynyň nankini, Anadolu obasynyň Dünya Kubogynyň finallarynyň münberine çen uzap gidýän bu ýol, uly üstünlik gazanmak üçin hökmany suratda uly şäherde dünýä inmeli däldigini görkezýär. Dogry ýol görkezijek bolsun we hiç wagt ýüz öwürme. Emirjan Hany muny öz durmuşu bilen subut etdi.
1: Başarjan Türk türgönleri.